0: 反対なのよ。
1: オーゼ FM What's up is the guy。
2: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.